raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog

9:14, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje koje će usloviti mjestimično kišu, lokalno pljuskovi i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Za Berane najavljuju maksimalnu dnevnu temperaturu 26 stepeni.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje s jutra i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, Eko efikasna zgrada Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati. Turistička organizacija Berane u saradnji s opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu old timera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici danas sa početkom u 11 sati. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 sati. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. Nakon dodjele zahvalnice i proglašenje pobjednika, za učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. organizacije javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se od danas do 1. avgusta u etno selu Oka i Pukaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika iz kultura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. Međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića s jutra u 20 sati kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. Međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Mežlis islamske zajednice Berane organizuje večeras predavanje koje će se održati u Centru za kulturu sa početkom u 19 sati. Predavač će biti glavni imam Mežlisa islamske zajednice u Zavidovićima Izet Efendija Čamčić. 9. memorijalni turnir u malom fudbalu Miraš Pođanin bit će održan danas na terenima Cijepca na Polici. Za pobjednika turnira predviđa je nagrada od 800 eura. Osvajač drugog mjesta dobit će 400 eura, a treće plasirani tim 100 eura. Takmičenje će se odvijati po takozvanom nokaut sistemu. Organizatori turnira su Mladi Dragosave. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica. U terminu od 9 do 10 sati bez struje bit će dio sela Police, Babino, Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Pojačan intenzitet saobraćaja, usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima su iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost, krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalnu pljuskovu i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padovine, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru danas do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru, ožalošćena porodica Radnić. Prekjuče je u 67. godini preminula Vešović Veljka Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 14 sati kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Prekjuče je u 94. godini preminuo Božović Milunje Momčilo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 12 sati. Sahrana je danas na Jašovića groblju Šekular u 14 sati, ožalošćena porodica Božović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Dragi slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedelju 26. jul. U 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo Liberiju prvu nezavisnu republiku u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovia je dobio naziv prema prezimenu predsjednika SAD-a Jamesa Monroea. Današnji dan 1856. godine rođen je engleski pisac irskog porijekla George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. godine, izuzetno smio satiričar i jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu prikazivao je protivriječnosti građanskog društva u Engleskoj. Šestog jula 1858. godine Lionel Rothschild postao je prvi Jevrejin član Donjeg doma britanskog parlamenta. Na današnji dan 1875. godine rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima introvertan i ekstrovertan, djela Psihološki tipovi, psihologija i religija, simbolika duha, studija o arhetipovima. Na današnji dan 1909. godine u Barceloni prerasle u ustanak velike radničke demonstracije izazvane odlukom španske vlade da pozove pod oružje nekoliko klasa rezervista. Okršaj vojske i radnika nazvani su kasnije krvava katalonska sedmica. Šestog jula 1928. godine rođen je američki filmski režiser Stanley Kubrick, jedna od najkontraverznijih ličnosti svjetskog filma, čija ambicija bilo stvaranje samo konačnih dijela savršenih proizvoda. Današnji dan 1941. godine američki predsjednik Franklin Roosevelt u Drugom svjetskom ratu zamrznuo svu japansku imovinu u Sjedinjene Američke Države, praktično spriječivši bilo kakvu američko-japansku trgovinu. Šestog jula 1943. godine rođen je engleski muzičar Mick Jagger, osnivač i pjevač rock grupe Rolling Stones. Na današnji dan 1952. godine umrla je Eva Evita Peron, u tom trenutku nesumnjivo najpopularnija ličnost u Argentini, 33-godišnja supruga predsjednika Juana Dominga Perona. Šestog jula 1963. godine u vrijeme zemljotresa u Skoplju poginulo više od 1000 ljudi. Na današnji dan 1993. godine prilikom pada južnokorejskog putničkog aviona blizu Seula 66 ljudi je poginulo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 26. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim. Slušaj.
1: Marketing radija Berane.
0: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice najkvalitetnije smješe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje s jutra i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, Eko efikasna zgrada Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati. Turistička organizacija Berane u saradnji s opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu old timera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici danas sa početkom u 11 sati. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 sati. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore regiona. Nakon dodjele zahvalnice i proglašenje pobjednika, za učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. organizacije javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se od danas do 1. avgusta u etno selu Oka Ipa u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika iz kultura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. Međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića s jutra u 20 sati kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. Međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Mežlis islamske zajednice Berane organizuje večeras predavanje koje će se održati u Centru za kulturu sa početkom u 19 sati. Predavač će biti glavni imam Mežlisa islamske zajednice u Zavidovićima Izet Efendija Čamđić. 9. memorijalni turnir u malom fudbalu Miraš Pođanin bit će održan danas na terenima Cijepca na Polici. Za pobjednika turnira predviđa je nagrada od 800 eura. Osvajač drugog mjesta dobit će 400 eura, a treće plasirani tim 100 eura. Takmičenje će se odvijati po takozvanom nokaut sistemu. Organizatori turnira su Mladi Dragosave. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica. U terminu od 9 do 10 sati bez struje bit će dio sela Police, Babino, Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Pojačan intenzitet saobraćaja, usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima su iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost, krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalnu pljuskovu i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padovine, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 31. godini preminuo radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru danas do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru, ožalošćena porodica Radnić. Prekjuče je u 67. godini preminula Vešović Veljka Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Prekjuče je u 94. godini preminuo Božović Milonje Momčilo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 12 sati. Sahrana je danas na Jašovića groblju Šekular u 14 sati, ožalošćena porodica Božović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Dragi slušalci, pratite specijal nedeljom, našu redovnu emisiju koja je posvećena akcentima iz emisija koje su obilježile sedmicu za nama. Svakako centralna tema je bio dan opštine Berane 21. jul. Tim povodom održana je svečana sjednica Skupštine opštine. U obraćanjima zvaničnika sumirani su rezultati rada lokalne uprave, predstavljeni budući planovi i uručena opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Opširnije u prilogu Snežane Ćorović.
0: Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je obilježen 21. jul, dan opštine. Otvarajući svečanu sjednicu, predsjednica Skupštine Vida Ivanović kazala je da današnji dan predstavlja poseban datum u istoriji Berana.
2: Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju uvijek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor.
0: Podsjećajući na postignute rezultate u prethodnom periodu, Ivanović je u nastavku kazala.
2: Iza Skupštine opštine Berana ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog meseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsjednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primjer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugledne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom.
0: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac u svom obraćanju je kazao da je 21. jul dan kada s ponosom gledamo na našu prošlost, odajemo počast onima koji su nam ostavili slobodu i obavezu da naš grad učinimo još boljim i ljepšim mjestom za život.
3: Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj aviosaobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj, da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sledeće godine počeće realizacija mnogih projekata, nabrojaću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine i unapređenja sportske i komunalne infrastrukture našeg grada i koji će našim građanima donijeti kvalitetniji i dostojniji život. Posebno me raduje činjenica da je opštajući podršci vlade i kvalitetno pripremljenim projektima opština koja je dobila najveću podršku iz kapitalnog budžeta naše države. Sa učešćem od preko 20% od svih predatih projekata u kapitalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnovu da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jedno od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi podsjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam Dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane.
0: Nakon obraćanja predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uručio je nagradu 21. jul Miliji Baboviću, uglednom privredniku porijeklom iz Berana. Zahvaljujući se na najvećem opštinskom priznanju, Babović je između ostalog kazao:
4: riječi se katkada čine nedovoljnima da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koji bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koje mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih Berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali i prve korake na svom poslovnom putu, započeši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog rada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane iz mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivao. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gde god bio i šta god radio, uvek sa ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju. Neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i...
0: Na svečanoj sjednici povelju počasnog građanina Berana, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručila je predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, a simbolično ključeve grada mu je predao predsjednik opštine Đole Lutovac, nakon čega se Bojić obratio.
5: Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde, iz srca Vasojevića, kojima i sam pripadam. Bojići naime potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića.
1: Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tim povodom gošća emisije U fokusu bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i samim tokom pomenutog projekta. Ona je govorila o cilju projekta, stručnom kadru, programu i značaju pomenutih aktivnosti, a sve u cilju da lica sa invaliditetom imaju adekvatan pristup kulturi. Akcent iz emisije je pripremila Romana Lalić.
6: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
7: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to je podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
6: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
7: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično. Kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo, da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoj osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
6: A koji je cilj radionice?
7: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približujemo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
6: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
7: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih
8: ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god, ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sledeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako se to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
6: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
8: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su recimo dio fotografije iz historijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, historijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: U Centru za kulturu prethodne sedmice održan je koncert klasične muzike Andrije Jovovića, mladog i talentovanog crnogorskog pijaniste, koji se beranskoj publici predstavio djelima poznatih kompozitora Johana Sebastiana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, opširni u prilogu Snežane Ćorović.
0: Kada se sa scene čuju prvi tonovi, a publika u tišini prati svaki pokret umjetnika, zna se da je riječ o posebnom trenutku. Upravo takvo veče priredio je beranskoj publici mladi crnogorski pijanista Andrija Jovović svojim sinoćnim koncertom u Centru za kulturu. Izvođenjem dijela velikih kompozitora Johana Sebastiana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, Jovović je pokazao ne samo izuzetnu tehničku virtuoznost, već i duboku muzikalnost, zrelost i sposobnost da kroz klavir ispriča priču. Andrija Jovović potiče iz muzičke porodice sa Cetinja, klavir je počeo da uči već sa 6 godina. Danas je student master studija klavira i programa Ansambl nove muzike pri Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču. Iza njega su brojni nastupi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i značajne nagrade i priznanja. Ovogodišnji je stipendista Fondacije Miloš Karadaglić, čija je podrška usmjerena ka prepoznavanju i afirmaciji mladih crnogorskih muzičkih talenata, a upravo sa ovom fondacijom Centar za kulturu je organizovao ovaj koncert pružajući beranskoj publici priliku da uživa umjetnosti mladog pijaniste čiji talenat i posvećenost već privlače pažnju muzičke javnosti. Nakon nastupa Andrija Jovović je za naš radio govorio o svom muzičkom putu, studijama u Beču i značaju susreta sa publikom, posebno kada je riječ o koncertima koji prevazilaze okvire samog izvođenja i postaju istinski umjetnički doživljaj.
9: Andrija, nesvakidašnje veče u Beranama, čak nestvarno, ja bih rekla, rijetko počinjem razgovore nekim svojim ličnim utiskom, ali ne mogu da se otrgnem od te misli, ani publika koja je večeras bila u Beranama u sali i slušala te.
10: Dobro večer, milo mi je da sam tu. Ja sam već svirao na jednom festivalu u Beranama prije par godina, 2018-2019, tako da lijepo je opet svirati tu i bilo je, čini mi se, i više publike nego prošli put, tako da meni je drago što sam svirao.
9: Ja mislim da je trebalo biti više još publike, ali evo, nekako, kažem, nepodijeljeni su ti utisci da si nam priredio nešto što do sada nismo čuli u Beranama. Šta je doprinjelo toj čaroli?
10: Hvala vam na komplimentima. Vjerojatno mislite na posljednju kompoziciju, da, koja je sadržala i neke, pa možda za naše shvatanje klasične muzike ili neke konzervativnije krugove, nesvakidašnje tehnike sviranja klavira. To su Inside Techniques u unutrašnjosti klavira, pizzicato žicama, sviranje palicom za udaraljke, flažuleti i tako dalje. Tako da to doprinosi možda još nekom, to je djelo George Crumb, mala ponoćna muzika na temu Thelonious Monk'a Around Midnight. Tako da vrlo interesantno djelo, nadam se da se publici sviđalo i da je bilo vidljivo.
9: Šta smo još noća slušali?
10: Na početku sam svirao Hromansku fantaziju i Fugu od Baha u demolu, onda sam svirao jedan Buzonijev, ne mogu reći aranžman, ali transkripciju Bahovog korala koji se zove Tebe zove Isuse Hristi, Hrufcu Dijehe Jezu Krist. I posle toga sam svirao Schubertovu Wanderer fantaziju u 4 stava od jednog motiva, vrlo epohalno dijelo klavirske literature za solo klavir koje sadrži 4 stava napisano od samo jednog ritmičkog motiva, što je za taj period vrlo revolucionarno djelo i jednostavno kompozitorski masterclass kako se može obraditi i napisati jedno interesantno živo djelo od samo par nota ili par ritmičkih figura. I na kraju sam svirao George Crumba, naravno, tu svitu.
9: Da. Sad nešto razmišljam, ništa manje, valjda nismo ni mogli očekivati od nekog koje stipendista fondacije Miloša Karadaglića.
10: To je veliki vjetar u leđa, pogotovo što, ne samo što, naravno, ime i renome i, ja bih dodao, i integritet i muzički i drugi gospodina Miloša Karadaglića, ali posebno mi je zadovoljstvo što sam ove godine ja izabran zbog kvaliteta prethodnih dobitnika stipendije, koji stvarno postavljaju jedan nivo i drago mi je da sam dio te jedne male zajednice koja se pokušava napraviti u fondaciji. Drago mi je da imam podršku posvećenih ljudi unutar fondacije i radujem se da opravdam povjerenje, da pokušam da sviram što bolje mogu.
9: Tu je podrška roditelja?
10: Roditelji su tu, da, porodica, svi su muzičari, tako da od početka mi je bilo prirodno da se bavim muzikom. Podrška su naravno za studiranje, za neke krize koje umjetnik ili mladi čovjek uopšte mora proći, tako da ne mogu da se požalim ni na jedan aspekt svog dosadašnjeg muzičkog puta, osim možda nekih mojih kriza.
9: Da, rekao si da ti je ova stipendija vjetar u leđa. Znači li to da u Crnoj Gori uz pomoć ove fondacije stasavaju neki novi mladi?
11: Marketing radija Berane.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
12: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
12: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

U šumama Prošćenskih planina raste jedan prirodni fenomen. Riječ je o biljci mečija lijeska, koja u stvari spada u žbunaste biljke, odnosno grmlje, ali zna često da naraste kao drvo. Lijeske su rasprostranjene po planini i okolnim selima, ali najpoznatija je ona koja je skrivena na brdu Gradac. Rijetko je ko vjerovao u priču o njenom stablu pršnika od 1,2 metra i 470 godina starosti, koliko je izmjerio i utvrdio jedan inženjer šumarstva, čime je ona svrstana među najdeblje i najstarije primjerke ove vrste u svijetu.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: help me. Yeah, amen.
1: Marketing Radija Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

U šumama Prošćenskih planina raste jedan prirodni fenomen. Riječ je o biljci mečija lijeska, koja u stvari spada u žbunaste biljke, odnosno grmlje, ali zna često da naraste kao drvo. Lijeske su rasprostranjene po planini i okolnim selima, ali najpoznatija je ona koja je skrivena na brdu Gradac. Rijetko je ko vjerovao u priču o njenom stablu pršnika od 1,2 metra i 470 godina starosti, koliko je izmjerio i utvrdio jedan inženjer šumarstva, čime je ona svrstana među najdeblje i najstarije primjerke ove vrste u svijetu.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović.

0: Dragi slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedelju 26. jul. U 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo Liberiju prvu nezavisnu republiku u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovia je dobio naziv prema prezimenu predsjednika SAD-a Jamesa Monroea. Današnji dan 1856. godine rođen je engleski pisac irskog porijekla George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. godine, izuzetno smio satiričar i jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu prikazivao je protivriječnosti građanskog društva u Engleskoj. Šestog jula 1858. godine Lionel Rothschild postao je prvi Jevrejin član Donjeg doma britanskog parlamenta. Na današnji dan 1875. godine rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima introvertan i ekstrovertan, djela Psihološki tipovi, psihologija i religija, simbolika duha, studija o arhetipovima. Na današnji dan 1909. godine u Barceloni prerasle u ustanak velike radničke demonstracije izazvane odlukom španske vlade da pozove pod oružje nekoliko klasa rezervista. Okršaj vojske i radnika nazvani su kasnije krvava katalonska sedmica. Šestog jula 1928. godine rođen je američki filmski režiser Stanley Kubrick, jedna od najkontraverznijih ličnosti svjetskog filma, čija je ambicija bilo stvaranje samo konačnih dijela savršenih proizvoda. Današnji dan 1941. godine američki predsjednik Franklin Roosevelt u Drugom svjetskom ratu zamrznuo svu japansku imovinu u Sjedinjene Američke Države, praktično spriječivši bilo kakvu američko-japansku trgovinu. Šestog jula 1943. godine rođen je engleski muzičar Mick Jagger, osnivač i pjevač rock grupe Rolling Stones. Na današnji dan 1952. godine umrla je Eva Evita Peron, u tom trenutku nesumnjivo najpopularnija ličnost u Argentini, 33-godišnja supruga predsjednika Juana Dominga Perona. Šestog jula 1963. godine u vrijeme zemljotresa u Skoplju poginulo više od 1000 ljudi. Na današnji dan 1993. godine prilikom pada južnokorejskog putničkog aviona blizu Seula 66 ljudi je poginulo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 26. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Dragi slušalci, pratite specijal nedeljom našu redovnu emisiju koja je posvećena akcentima iz emisija koje su obilježile sedmicu za nama. Svakako centralna tema je bio dan opštine Berane 21. jul. Tim povodom održana je svečana sjednica Skupštine opštine. U obraćanjima zvaničnika sumirani su rezultati rada lokalne uprave, predstavljeni budući planovi i uručena opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Opširnije u prilogu Snežane Ćorović.
0: Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je obilježen 21. jul, dan opštine. Otvarajući svečanu sjednicu, predsjednica Skupštine Vida Ivanović kazala je da današnji dan predstavlja poseban datum u istoriji Berana.
2: Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisjetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju uvijek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine, kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma, braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor.
0: Podsjećajući na postignute rezultate u prethodnom periodu, Ivanović je u nastavku kazala:
2: Iza Skupštine opštine Berana ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog meseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsjednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primjer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugledne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom.
0: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac u svom obraćanju je kazao da je 21. jul dan kada s ponosom gledamo na našu prošlost, odajemo počast onima koji su nam ostavili slobodu i obavezu da naš grad učinimo još boljim i ljepšim mjestom za život.
3: Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj avio saobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj, da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sledeće godine počeće realizacija mnogih projekata, nabrojaću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine i unapređenja sportske i komunalne infrastrukture našeg grada i koji će našim građanima donijeti kvalitetni i dostojniji život. Posebno me raduje činjenica da je opštajući podršci vlade i kvalitetno pripremljenim projektima opština koja je dobila najveću podršku iz kapitalnog budžeta naše države. Sa učešćem od preko 20% od svih predatih projekata u kapitalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnovu da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jednu od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi podsjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam Dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane.
0: Nakon obraćanja, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uručio je nagradu 21. jul Miliji Baboviću, uglednom privredniku porijeklom iz Berana. Zahvaljujući se na najvećem opštinskom priznanju, Babović je između ostalog kazao:
4: riječi se kad-kada čine nedovoljnima da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koji bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koje mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih Berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali i prve korake na svom poslovnom putu, započeši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog rada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane za mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivao. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gde god bio i šta god radio, uvek sa ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju. Neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i...
0: Na svečanoj sjednici povelju počasnog građanina Berana, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručila je predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, a simbolično ključeve grada mu je predao predsjednik opštine Đole Lutovac, nakon čega se Bojić obratio.
5: Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde, iz srca Vasojevića, kojima i sam pripadam. Bojići naime potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića.
1: Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tim povodom gošća emisije U fokusu bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i samim tokom pomenutog projekta. Ona je govorila o cilju projekta, stručnom kadru, programu i značaju pomenutih aktivnosti, a sve u cilju da lica sa invaliditetom imaju adekvatan pristup kulturi. Akcent iz emisije je pripremila Romana Lalić.
6: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
7: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to je podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
6: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
7: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo, da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje. I mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kakvoj smo kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo kažem ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
6: A koji je cilj radionice?
7: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približavamo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou da kažem ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
6: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
7: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih
8: ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god, ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sledeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
6: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
8: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su recimo dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: U Centru za kulturu prethodne sedmice održan je koncert klasične muzike Andrije Jovovića, mladog i talentovanog crnogorskog pijaniste, koji se beranskoj publici predstavio djelima poznatih kompozitora Johana Sebastijana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, opširni u prilogu Snežane Ćorović.
0: Kada se sa scene čuju prvi tonovi, a publika u tišini prati svaki pokret umjetnika, zna se da je riječ o posebnom trenutku. Upravo takvo veče priredio je beranskoj publici mladi crnogorski pijanista Andrija Jovović svojim sinoćnim koncertom u Centru za kulturu. Izvođenjem dijela velikih kompozitora Johana Sebastijana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, Jovović je pokazao ne samo izuzetnu tehničku virtuoznost, već i duboku muzikalnost, zrelost i sposobnost da kroz klavir ispriča priču. Andrija Jovović potiče iz muzičke porodice sa Cetinja, klavir je počeo da uči već sa 6 godina. Danas je student master studija klavira i programa Ansambl nove muzike pri Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču. Iza njega su brojni nastupi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i značajne nagrade i priznanja. Ovogodišnji je stipendista Fondacije Miloš Karadaglić, čija je podrška usmjerena ka prepoznavanju i afirmaciji mladih crnogorskih muzičkih talenata, a upravo sa ovom fondacijom Centar za kulturu je organizovao ovaj koncert, pružajući beranskoj publici priliku da uživa umjetnosti mladog pijaniste, čiji talenat i posvećenost već privlače pažnju muzičke javnosti. Nakon nastupa Andrija Jovović je za naš radio govorio o svom muzičkom putu, studijama u Beču i značaju susreta sa publikom, posebno kada je riječ o koncertima koji prevazilaze okvire samog izvođenja i postaju istinski umjetnički doživljaj.
9: Andrija, ne svakidašnje veče u Beranama, čak nestvarno, ja bih rekla, rijetko počinjem razgovore nekim svojim ličnim utiskom, ali ne mogu da se otrgnem od te misli, a ni publika koja je večeras bila u Beranama u sali i slušala te.
10: Dobro večer, milo mi je da sam tu. Ja sam već svirao na jednom festivalu u Beranama prije par godina, 2018-2019, tako da lijepo je opet svirati tu i bilo je, čini mi se, i više publike nego prošli put, tako da meni je drago što sam svirao.
9: Ja mislim da je trebalo biti više još publike, ali evo, nekako, kažem, nepodijeljeni su ti utisci da si nam priredio nešto što do sada nismo čuli u Beranama. Šta je doprinijelo toj čaroliji?
10: Hvala vam na komplimentima. Vjerojatno mislite na posljednju kompoziciju, da, koja je sadržala neke, pa možda za naše shvatanje klasične muzike ili neke konzervativnije krugove, nesvakidašnje tehnike sviranja klavira. To su Inside Techniques u unutrašnjosti klavira, pizzicato žicama, sviranje palicom za udaraljke, flažuleti i tako dalje. Tako da to doprinosi možda još nekom, to je djelo George Crumb, mala ponoćna muzika na temu Thelonious Monka Around Midnight, tako da vrlo interesantno djelo, nadam se da se publici sviđalo i da je bilo vidljivo.
9: Šta smo još noća slušali?
10: Na početku sam svirao Hromansku fantaziju i Fugu od Baha u demolu, onda sam svirao jedan Buzonijev, ne mogu reći aranžman, ali transkripciju Bahovog korala, koji se zove Tebe zove Isuse Hristi, Hrufcu Dijehe Jezu Krist. I posle toga sam svirao Schubertovu Wanderer fantaziju u 4 stava od jednog motiva, vrlo epohalno dijelo klavirske literature za solo klavir, koje sadrži 4 stava napisano od samo jednog ritmičkog motiva, što je za taj period vrlo revolucionarno djelo i jedan stvarno kompozitorski masterclass kako se može obraditi i napisati jedno interesantno živo djelo od samo par nota ili par ritmičkih figura. I na kraju sam svirao George Crumba, naravno, tu svitu.
9: Da. Sad nešto razmišljam, ništa manje, valjda nismo ni mogli očekivati od nekog ko je stipendista Fondacije Miloša Karadaglića.
10: To je veliki vjetar u leđa, pogotovo što, ne samo što, naravno, ime i renome i, ja bih dodao, i integritet i muzički i drugi gospodina Miloša Karadaglića, ali posebno mi je zadovoljstvo što sam ove godine ja izabran zbog kvaliteta prethodnih dobitnika stipendije, koji stvarno postavljaju jedan nivo i drago mi je da sam dio te jedne male zajednice koja se pokušava napraviti u fondaciji. Drago mi je da imam podršku posvećenih ljudi unutar fondacije i radujem se da opravdam povjerenje, da pokušam da sviram što bolje mogu.
9: Tu je podrška roditelja?
10: Roditelji su tu, da, porodica, svi su muzičari, tako da od početka mi je bilo prirodno da se bavim muzikom. Podrška su naravno za studiranje, za neke krize koje umjetnik ili mladi čovjek uopšte mora proći, tako da ne mogu da se požalim ni na jedan aspekt svog dosadašnjeg muzičkog puta, osim možda nekih mojih kriza.
9: Da, rekao si da ti je ova stipendija vjetar u leđa. Znači li to da u Crnoj Gori uz pomoć ove fondacije stasavaju neki novi, mladi, kvalitetni umjetnici, da im se otvaraju putevi ka svjetskim scenama?
10: Crna Gora ima, kad sam ja, se mogu da se sjećam nekih, da kažem, ta poznata fraza mladi i talentovani ljudi. Uvijek je postojalo mladih talentovanih ljudi, uvijek su ljudi išli vani da studiraju sa više ili manje uspjeha na uglavnom jačim akademijama, ljudi su se trudili, sami sebe financirali uglavnom. Tako da, meni je vrlo drago da postoji fondacija i da smo mi neki jeli odabrani ljudi koji će možda dobiti neki publicitet, vrlo značajnu financijsku podršku, organizaciju koncerata, to su sve super stvari. Međutim, bilo bi dobro da, odnosno, kako da kažem, dobro je da postoji fondacija, ali postoji i dosta drugih mladih ljudi kojima treba pružiti šansu, koji jesu, nisu, nemaju veze s fondacijom, imaju. Bilo bi dobro da ti mladi ljudi dobiju prilike da sviraju, jer nekad imam utisak i od svojih kolega koji su vani, koji možda grade i neke jako respektabilne karijere, da je teže dobiti koncert u Podgorici, na primjer iz mog ličnog iskustva, da je teže dobiti odgovor na mail u Podgorici na neke situacije nego negdje u inostranstvu, tako da nadam se da ćemo u budućnosti imati neke bolje prilike. A svakako je fondacija i rad svih ljudi oko fondacije i drugih festivala, i ne samo fondacija, nego i drugih posvećenih ljudi, naših profesora. Pomenuo bih tu svoju profesoricu Lidiju Skender, kod kojih sam bio u nižoj srednjoj muzičkoj školi, ali i desetine takvih primjera po državi koje su relativno često i nevidljivi, ali koji su zaslužni za to što se...
11: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
11: Marketing Radija Berane.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Svijet nauke, a mi smo vam obećali odgovor na pitanje zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje, a odgovor se krije u energiji. Sunce danima zagrijava tlo, gradove i površinu mora. Topao vazduh postaje lakši i počinje da se podiže. Istovremeno u sebi nosi velike količine vodene pare. Kako se penje u više slojeve atmosfere, hladi se i para se pretvara u sitne kapljice vode. Pri tome se oslobađa ogromna količina energije koja dodatno, tako reći, hrani oblake. Ako su uslovi povoljni, nastaju snažni oblaci koji mogu proizvesti munje, grad, olujni vjetar i obilne padavine. Drugim riječima, što atmosfera sadrži više toplote i vlage, to su oluje potencijalno snažnije. Jedna od najvećih zabluda kada govorimo o klimatskim promjenama je ideja da se sve svodi samo na pitanje temperature. Kao da je jedini problem to što prosječna temperatura može biti 1 ili 2 stepena viša nego ranije. Međutim, klima nije samo broj na termometru. Temperatura je tek početak mnogosloženijeg lanca, promjena koje utiču na vodu, na zemljište, na biljke, životinje i ljude. Naša planeta funkcioniše kao ogroman sistem u kom je sve povezano. Vazduh iznad jednog kontinenta utiče na vremenske prilike hiljadama kilometara dalje. Okeani prenose toplotu pomoću velikih morskih struja. Šume regulišu količinu ugljen dioksida u atmosferi. Ledeni pokrivači utiču na količinu sunčeve energije koju zemlja upija. Kada se jedan dio sistema promijeni, posljedice mogu se pojaviti na mjestima koja na prvi pogled nemaju nikakvu vezu sa tim procesom. I upravo zbog svega toga klimatske promjene nisu samo pitanje životne sredine, one su pitanje ekonomije, zdravlja, hrane, energije i načina na koji će izgledati društvo u budućnosti. A možda se najbolji primjer te povezanosti vidi i u hrani. Čovjek je tokom hiljada godina razvoja naučio da prilagođava poljoprivredu različitim klimatskim uslovima. Određene biljke najbolje uspijevaju u određenom rasponu temperature i uz određenu količinu vode. Pšenica, kukuruz, masline, vinova loza, voće i povrće imaju svoje granice izdržljivosti, a kada se klima mijenja, mijenjaju se i uslovi u kojima te biljke rastu. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Dođi sutra Željka Joksimovića.

Dragi slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedelju 26. jul. U 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo Liberiju, prvu nezavisnu republiku u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovia je dobio naziv prema prezimenu predsjednika SAD-a Jamesa Monroea. Na današnji dan 1850.

0: 1956. godine rođen je engleski pisac irskog porijekla George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. godine, izuzetno smio satiričar i jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu prikazivao je protivriječnosti građanskog društva u Engleskoj. Jula 1858. godine Lionel Rothschild postao je prvi Jevrejin član Donjeg doma britanskog parlamenta. 1875. godine rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima introvertan i ekstrovertan, djela psihološki tipovi, psihologija i religija, simbolika duha, studija o arhetipovima. Na današnji dan 1909. godine u Barceloni prerasle u ustanak velike radničke demonstracije izazvane odlukom španske vlade da pozove pod oružje nekoliko klasa rezervista. Okršaj vojske i radnika nazvani su kasnije krvava katalonska sedmica. Jula 1928. godine rođeni američki filmski režiser Stanley Kubrick, jedna od najkontraverznijih ličnosti svjetskog filma, čija ambicija bilo stvaranje samo konačnih djela savršenih proizvoda. Današnji dan 1941. godine američki predsjednik Franklin Roosevelt u Drugom svjetskom ratu zamrznuo svu japansku imovinu u Sjedinjene Američke Države, praktično spriječivši bilo kakvu američko-japansku trgovinu. Jula 1943. godine rođen je engleski muzičar Mick Jagger, osnivač i pjevač rock grupe Rolling Stones. 1952. godine umrla je Eva Evita Perón, u tom trenutku nesumnjivo najpopularnija ličnost u Argentini, 33-godišnja supruga predsjednika Juana Dominga Perona. Jula 1963. godine u vrijeme zemljotresa u Skoplju poginulo više od 1000 ljudi. Na današnji dan 1993. godine prilikom pada južnokorejskog putničkog aviona blizu Seula 66 ljudi je poginulo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 26. jula.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Dragi slušalci, pratite specijal nedeljom, našu redovnu emisiju koja je posvećena akcentima iz emisija koje su obilježile sedmicu za nama. Svakako centralna tema je bio dan opštine Berane 21. jul. Tim povodom održana je svečana sjednica Skupštine opštine. U obraćanjima zvaničnika sumirani su rezultati rada lokalne uprave, predstavljeni budući planovi i uručena opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Opširnije u prilogu Snežane Ćorović.
0: Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je obilježen 21. jul, dan opštine. Otvarajući svečanu sjednicu, predsjednica Skupštine Vida Ivanović kazala je da današnji dan predstavlja poseban datum u istoriji Berana.
2: Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisjetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju